Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

Itsayishisa ubwenge ariko umwana bava kureka nakatetereza kuri nyina. Niwabona umuntu ava kuboga isunisho n'impembe umenye ko igifu cyovanikwa ikitsikitsiki kurutuye. Sangura umuntu w'inda ndende wigarure nkwihirikiwe imbugita kuyitsosa. Ketse umwana indero akwiye kwamana azorinda saa zitarayipamba.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: muntumbero yo gushigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abo umwami yatoye yo mwishengero y'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya, icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo na yakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma.

Barakoze cyane bantu baririmbye badasanzwe ku ndirimbo yabo nziza imeze neza mbere rangiye gusumvya abakuze bari baririmbye ariko makuze bo muri no myaka ariko mugana bo ntibari bavyoroheje ariko Imani bahezagire cyane None dutere tuja mbere kwa dufatiye hagufi turi mu kiganiro umwanya w'umuririmbyi ni kuri hadi hagiza ku isoko y'ukuri ibanenye samirana ku ma FM atandukanye ijana imwe n'ibic'umunani 97 n'ibice 9 n'izindi no ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko muri kwa dukurikirana rero mu kiganiro cy'uno munsi kuri mikomu bisigara radio fimbaza umutima hamwe n'abaririmbyi The Light of Life wo kwishaka ya Adventist umunsi w'indwi hariya mu manege nkundira rero tuve mu byakera tuje mu by'ubu shore kubariza mukuru wa Kohari Claude ashore kutubwira mbega ubuheruka mu

0: muntumbero yo gushigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abo umwami yatoye yo mwishengero y'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igi

0: murati mwe mugikora na kidasanzwe cyateguwe na korale mifemeyo mwishengero y'abadivantiste w'umunsi w'indwija mu bisanzwe
1: ico gikorane gifatse bakigenekereza kya 47 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'ico gikorane aza bari gushira ku mugaragaro rutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijya rero.

0: Ego turabandanya n'ikiganiro cyo kwipfurizanya akayabagukeza. Turafise umunywanyi ari ku murongo. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tuvugana?
1: Ni Niyo nzima uhayira kugwire.
0: Muhawe ikaze mu kiganiro.
1: Ukomone ushima kubo kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Ego.
1: Mama au kukwira kwa kwa
0: Ego.
1: Ekamone kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Ego.
1: Kambone mwyomba ni mwa ya kukwiri agira kwa kwa kwa
0: Ego.
1: Ekamone yara na yungu nze mumu hukoro wakira kwa kwa kwa
0: Ego.
1: Kambone etu
0: Ego.
1: Ekamone abamu ya silangi kukati na kambone ima ayibu hayira kukwiri agira kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: abaririmbyi bagize umuguye sarakiza ngaho mu rugenge nabati abamarayika mwijuru bararirimba tinabo ushaka kujayo nkuko nanje ndavyipfuza dukore cyane kugira ngo tuze tubeyo dushobozwa byose n'ubuduha inkomezi twakire umunywanyi allo
1: mahoro mugenge
0: mahoro cyane ariko rero aga telefone kawe karimo akantu gasakuza ego
1: mareka mbone mkira nawe na mtigo rati ya kumbi sinuwe nungutianga tigenta uke
0: ego
1: mana angire kambu mtigo wange au uja kuironya nawe bie kwa temba nehez
0: ego
1: mareka mbone share sisi mbono sirange
0: ego
1: mareka mbone kriyane imo kui matese rika mtigo mero nama kutikira sati metito wa mkari mba tigenta uke
0: ego
1: mareka mbone munyonga nawe na imura ambati uma umurugaba na tigia kawa uke
0: ego
1: mareka mbone wabiste ayimutamu nawe nunga tajiko matinyagata uke kwa numujangu
0: ego
1: ama evariste nawe na imusegu numujangu wa tigia kawa uke
0: ego
1: mareka mbone matiasi mbifu njo mbone wirimu uyombu na primera uyombu na mudanda za tigia kawa uke kwa numujangu
0: ego
1: amashiri yake nawe na igahoma azuja kwa ukeza ni wajima maneri au mugwe kwa kwa kwa rija hivitu umbo ana mama pisi kibwa watigia kwa ukeza
0: ego
1: ama pirisa nawe na inyaruenu mjangu ya kia kwa ukeza
0: ego
1: ama wanuunto wa ironye kumarisi chora watu ya kwa ukeza na wanyo kumutumba wanya uwewe wa kwa ukeza kwa ukeza kwa mga kwa ukeza
0: naamge
1: naamge

0: Ego nkabamenyesha ko tugeze ku isaha 6:39 turacabandanya tubakira ku 32 ubusa 6:66 mu kiganiro cyo kwipfurizanya akayabagukeza hano kuri Radio Gakiza isoko yukuri. Hello.
1: Hello,
0: wi.
1: Nishabare mpulisa ndo muri Bukinyana.
0: Ego.
1: Nchikare wa kayaba.
0: Ego.
1: Wambini wanyi ni mhali murufongu.
0: Urakoze chane.
1: Kasembe na bahungu tulire mefifori ye na sameti ahanya imure ngezi murufongu tukaya ukeza.
0: Ego.
1: Kwa na bahungu tulire kumuhani yiti mwongara tukaya ukeza.
0: Ego.
1: Mufasha wa hindi wana mama nawe ni wachu wako tukaya ukeza.
0: Ego.
1: Kwa kiti murule jita urole mwune kachita mwundenga ane tukaya ukeza.
0: Ego.
1: Kote mnyaminda kote mnyambo, kakabako keta.
0: Ego.
1: Na kira mirakasha, kira mirakasha,

0: Hello.
1: Mahoro.
0: Amahoro mahoro ni ile tuvugana.
1: Ndiye Imana Tesemo ngamwe kama amutenye bakuye.
0: Mwawe kaze mu kiganiro.
1: Ego bwangira ndere kama ndiye mujyango wanje akayoke.
0: Ego.
1: Ikambona mujyango wanje n'isumiro gye n'umujyango wanje ni mafasa miki akayoke.
0: Ego.
1: Ikamule yo makaringo de kama ino yo kugira kama ndiye yo kugira kama nama kurushye ngiye bwana bwa akayoke.
0: Ego.
1: Nikamone hawadia kuna wadia kuna kazi nika mwana wadia kuhari wa mbili nika mwana wadia kuhari wa mbili ya kanke.
0: Ego.
1: Ego, nikamone shirishi mwana wadia kuna shirishi jiko wendi nika mwana mwenye mwuramba nimi jango iti ya kanke.
0: Ego.
1: Ego, nikamone waizeri ya reni ya mida shiribina mwose ya kanke.
0: Ego.
1: Ego, nikamone shani jagwa nagaro nikamone ugazi ya kanke ya kanke.
0: Ego.
1: Ikamone umaimana vitari kamone sawanga sibose kamone ni ho kende ati aka oke.
0: Ego.
1: Ego muri usanga kanzira ndikizini gariya dwa sebo ati aka oke kamara kaun.
0: Ejagi.
1: Ego ari kola ni

0: Halo?
1: Bukana tuwundi ni ngeshimana Jackson na hamuru kenge mwini kumine mpahanda.
2: Ni jire maramza, ni fija kagu kreza kwanda mwebje, ni fija kaya wabu ukrode.
3: Zari kwa mchirita oki.
4: Uriko mbukana na uwitu kwa Samuel ngeenda kuma na ibu kahana.
5: Kaya wabu kreza kumufashwa wande kirisi mwinda aha.
3: Mwini kwa zemezele, aki akaya wabu kreza.
5: Nakora ndiri mpamu haku katuchuku utungo mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri Radio Gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

Kadaga kiza kwisa kuyukuri rero tugezege tisa imwe ni minota ya 31 numwe numanya ko mukurikirana ibimenyesho bimere n'amatangazo none rero kandi jewe numanya wo kubikibanurira ko ndabona Godefana ikegukiye yamaze gushika hano kugira ngo tukomeze kubandanyiza hano aringejeje ibyo bibana kwiza bize twari kumwe kuvuga tisa icyenda ingana abasezere cyane n'abashimira rwose byimazeyo kugira ngo akomeze kuba bizigirwa mu kabanda ya mwana nanjye kandi zirakomeza kugirana ibihe byiza n'ugiye kumurira mu mwata ugiye kutwishimira mu bindi biganiro bizakurikira nyuma nakomeze kubaha kugira ijoro ryiza kandi akomeze kubazigama no kubagira neza tuzasubira mu bindi biganiro bizakurikira.

0: mu ntumbero yo gushyigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushyira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale aho umwami yatoye yo mu ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya. Icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Mabayi.

0: Shalom, Masha.
1: Himirima yere yerimwe, ubunigi yechisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi, uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira.

0: Murati mwe mugikorana kidasanzwe cyateguwe na korale mifeme yo mwishengero y'abadivantiste w'umunsi w'indwijya mu bisambwe
1: ico gikorane gifatse bakigenekereza ka 47 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'ico gikorane aza bari gushira ku mugaragaro rutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwe

0: ndakumva.
1: Ati ndagomba kubaza umuryango wa kuyumbiza.
0: Ego.
1: Ego wagutumana n'umunsi rero wawutekeye.
0: Ego.
1: Ego temutura n'umuryango wa cumi kumutuma wa munazi.
0: Ego me.
1: Ati ntakundi no kwihangana ntakundi niko bimeze ku isi. Ego.
0: Urakoze cyane Imana iguhezagire.
1: Sawa na mumurakoze cyane kumuro.

0: Ni Hamieri kumuganza.
1: Hamieri ya makuru yawe.
0: Makuru ya jeni meedo.
1: Kaze mchiganiro ndabakeje ndabakeje.
0: Ndame kwa mwezwe mkwagirie.
1: Urakoze chane.
0: Ego. Ababu za babu na watu ni mwihanga ya kutini kwa vimeze. Leka dukeze abantu bagitse bungwa ni mwongwe.
1: Yego.
0: Abari mu bitakuna gusa nabo.
1: Yego me.
0: Ni mwihangana mwamara babona. Tutwagiye uyu ngusa kwaji umwana ngaho kuyibomba ati mwihangane azokira.
1: Yego.
0: Namo meza gukura ndiaga kitu.
1: Murakoze yesa guheza gire cyane.
0: Amen.